Aziz musiqiyəvəstərləri, yeni lent yazılarımızı sizə təqdim edirik. Sintizatorda müşayiət edir Qələndər Cabbaroğlu, gitarada Rüstəm Quliyev.